na kasa ku asu me wudi bi pa kasa send me text message whatsapp kasa bi ni mo ya fa asu me si ana bi po bi di radio yi so ta nta so bi abon sa mo ha na dia mi afi bi.